一本のみの歯ブラシ。あそうか君はもうここにいないんだ。もどかしさを感じながら仕事に向かってる。お揃いのスマホケース取り替えたのかな。いつも寄ってた自販機今日に限って